Hei, näkö me Maria lu naala konna si kenne me katsi tuttavi kenne katsi hei, nikki si vie pik ullumi. Anni langa toa kutsi, mahaikalla langa toa kutsi, ippikustsi ja langa vasi. Siki tuukalla kalla sakne kutsi. Auduktu paalumma kua, maa takua auduktu paalumma ta. Aputivut, ippikustsi ja langa vasi. Namo kadallo, ei langa toa kutsi. Imma hautitseni, attestsi ja hattelusi. Uhalautia pilluni, uvalunikkoa. Nää löytiä piit, että sä hattelukit, suli haujimman nangitoa alumma sunne mukia digitaunnakalla suungummimat. Hei. Kuoli sille nietikku hauisa kentängit happamuulinga juit, atoasin miekkää. Kuuni mut digipalja katta haujimaritsi, nakomi naala kennetusi. Hei. Kutua rapi mi happat, nuvia palo lakneen raktaa mi jirok, han Suku yulik tatu nare haksuti lu hapat. Anu relaksuti sikhin niu lu uan niu lu akun ningani 20 mik suungu limmik. Okko ni halak ni anirak tak plus 4. Sani kilo ammi lu rok, nubu yabalu lak ni anirak tak miyut. Han nili tu nare haksuti lu gul lakut. Okko ni halak ni anirak tak plus 1. Umiyak mi lu rok, nubu yabalu lak ni anirak tak miyut. Han nili tu nare haksuti lu gul lakut. Okko ni halak ni anirak tak plus 3. Inuk tua milorok, nubu yavalulak ni anirak tak meyut, han nilitu nareya haksuti loro lakut. Okko ni ngalo plus 1 milak ni anirak tak yut. Bubur ni tu milo haupat, nubu yavalulak meyurok, han nilitu nareya haksuti lo. Okko ni halak ni anirak tak plus 2. Avanilo, aku livin mi, Hanni lakni anirak tau mi yoro hapat. Nilla suni ngalo minus 1 mi lakni anirak tau yut. Ibu yivin mi lu hanni ngalapi lakni anirak tau mi yoro ok. Anu relak suti. Ato akni tu mik 20 mi suungu nilim mik. Okko ni ngalo 0 mi lakni anirak tau yut. Sallu nillo ok. Hanni kalla lakni anirak tau yut. Natiko wa lak suti lu ok. Anu relaksuti, wan niulo atau ak niulo aku ningani 30 mit 50 mut sungguh ni limik. Nila suninga lorok minus 1. Kaya siya miraklin lake milo. Han ni kalapi lak ni ni rakta mi yurok. Nanti kawa lak ni ni rakta ustilo ulakut. Anu relaksuti, wan ni tumik 40 mit 60 mut sungguh ni limik. Anu ringalo sakilak ni ni rakta ustilo. Kabangal niulo o an niulo akuningani 20 mit 40 mut sungo nilimik. O koningal rok plus 1 milak ninerakter yut. Hoak damillo. Nubuya balo lak ninerakter mi yirok allakililiu milak sutilo itigaligito akpat. Ano galaksuni atuak nitumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. O koningal rok plus 3 milak ninerakter yut. Kayang sumilo, sikhin ni balulak ni anirak tau mi yurok, anu ulak suti, ato ak ni tumik, 30 mit 50 mut sungu ni limik. Ukko ni ngalo, plus 3 mi lak ni anirak tau yut. Au palum mi lorok, sikhin ni balulak ni anirak tau mi yut, anu ulak suti, oan ni ulo, ato ak ni ulo, aku ni ngani 20 mit sungu ni limik. Ukko ni ngalo, plus 4 mi lak ni anirak tau yut. Awanilo, tasi uyak mi, sikhin ni, Kalah talak tu iku nubu ya kalah talu tu lo. Anu relax tu di awan ni ulo atau ak ni ulo. Aku ningani 20 mi sungguh ni lemik. Oko ningalo plus 2 mi lak ni nengak tau yut. Tama ni lo kutua mi nubu ya liu mi lak ni nengak tau mi yoko ulakut. Suku yu lak tatu nare hak sutalo ko hiti ke ligi tu akpat. Oko ni halak ni nengak tau sutalo plus 7 nguyumik. Kaya ang soal tuwa milo ko, lak mi yoko, nubuya kalahat dalo dilo. Ano ko lak suti, 1 ni 2 mik, 20 mik, sungo ni limik. Nila suti,

0: I lei I lau dod eit saxon e laman, dam na sulei kant hen amir dolaw sa mayo. Tri sa tak tak hwni gart lwyd sa ne ap digw.
1: Akshara ya shakhtara kain me karo ya kane ona ya ya.